0: कुलास तुम कुफा भी
1: जिमिसी नी नमांडे हम सॉफ्टन साउ जिमिस आगे साथ तो कुनु फाटा चो फ्लुपी रहने न ते साउ वे साला का शेष ते गयो ये न नियर्गन गयो ते सच नु फेलुम ना या तावनात नी फिकिरीजा ना तावनात नी फासागुता ना तावनात नी फांचाना तावनात नी चिमाना ना पचमेचमाना तफिता साला का ni flupiga nena sin furonga tete na nin nana tateraka nufnis tateraka dono nufun setine gat fani nufun ni tanura malakas ni nufun sanakai nangalaga ni satinu kupena figa nena na laina ta wanti aso lana ta mti figa nena ti na nupka boate rose afoka fula mena ga batila fok afoka nfatu suga batila fok setine izgade na ta wanta wal na mit wana sumtagana na matakaskiaga te wantagana kai matakaskiaga te wantagana kamalakas agina tsatkisana ianaz nasogny gouvernement ientopoko nasogna ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay de zao tsy matoky anao zay tompoko anendry Isinjai no ande anetu ministra mila sefe ye betaka nena tsefe any fa setina ianao matana io tompoko efa na ianao be fultana natao teo a tsy misy nin fanidina fa roka natao teto fanidina sala tena mbava tsam sao fa sao tenen ka jema tofolo a mato manompoko sa zavatra sao dia tadio fa nierina reo tanora na io tsy vola tompoko azafady tsain ny fikiriza ny fantrana zay tsanganany rehetra amin'izao tsy mandoatra tanora malagasa dia matofolo mitsangana ho an'ny oaviny le nofina angalarina ohatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manentana manentana eto manentana ireo ray aman-dreny raha natsapa anao mifomarana manisa vola anaty poketra ho atao fire tsy misy petraka amin'ireo tanora eo rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversité akatso tsy tafitra amin'ny oniversité fanjakana tsy mianatra efa hitana dia matofolo ve ny tanora maro be isaky ny inscription a ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompoko tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny oniversité fanjakana ka hoana kehitriny ireo tanora reo no mitolo mitolona satria te hoanana ho afy toy ny tanora retraretra eraka izao tontolo izao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny ajany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rarian'ny madagasikaraaaaaaa
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.